0: ak fu ñu mën di nekk di ñaan yàlla defal nu ak jàppandil ba nu wax fi lu jub lu am njariñ, defal nu jàppandalit ba lu ci am njariñ ci waxtaan wi lu mën ko jariñoo.
1: Jërëjëf seen Cheikh Naar, jëmmal bu am solo bu masle boobu. Xam naa kon dañuy daal di ñëw ci laaj yi nga xam ne rot na fi rek, di wax ne mbokk yi képp koo xam ne am nga laaj bu leen lënt ci wàll diine incha allahu taala boo ñu ko yónnee ci numéro bii di 77 414 72 16, incha allahu taala danañ ko jébbal suñu gan bi ñuy am ci fasalu ahla dhikr incha allahu taala. Ngeen di am jotaay bi àllarba gu ne bu 21 jotee incha allah, waaye di leen ko baamul ci yeneen i fan ci semaine bi incha allahu taala. Sëriñ bi kon dañuy daal di ñëw ci laaj yi rek. Mbokk mi day laaj sëriñ bi ne ci ñan lañ sunnaal tabaski.
0: Tabaski day dañ ko sunnaal ci ku nekk muskalaf taman ko, ku nekk muskalaf taman ko, ku nekk muskalaf taman ko rek sunnaal nañ ko ci moom. Moo xam bu dee góor am na soxna, moo xam amul soxna. Jigéen ji itam sunnaal nañ ko ci moom, moo xam am na borom kër, moo waaye duñ ko ko defal mooy mu jigéen ci muy góor gi.
1: Waaw, kon mu mel ne sëriñ bi nit ñi dañoo miin fii ñun ci suñuy aada day mel ne borom kër gi buy tabaski moom mooy tabaski, mu mel ne moom mooy tabaski, waaye jigéen ji bu ko amoon sax day jàpp ne moom wërtama la tabaski, maanaam bu ko borom kër tabaski rek tabaski raaye tabaski rek moom yóbbaale na ko. Ñaareel ba it dafa mel ne dafa amaat beneen mbir bu am, mooy da ngay gis borom kër boo xam ne day am ñaari kër par exemple, kër gu ne soxna ne fa moom buy tabaski mën na yónnee ci aaw bi am xar, yónnee ci ñaar am xar, waaye moom jëm boppam mën naa bañ a raaye am xar ngir moom. Day mel ne moom ñaari soxna lay tabaski, muy ñaari mbir yoo xam ne day mel ne miin nañ ko ci kii bi loolu.
0: Waaw, mais nañ ko wax rek la moom mooy ci nit ki lañ ko sunnaal. Nit ki nekk muskalaf taman ko, bu dee góor sunnaal nañ ko ci moom, bu dee jigéen sunnaal nañ ko ci moom. Loolu mooy atta bi. Kon ji jàpp ne am na borom kër ba tax waru koo def, borom kër ba koy defal demul noonu. Bu dee itam góor gi am ay soxnam mel ne soxna yi lay tabaski waaye moom du tabaski, loolu tam bokkut ak liñ digle. Moom lañ ko sant, moom mi man lañ ko sant. Soxna yi buñ manee sant nañ leen ko, buñ mënut santuñ leen ko, santuñ ko moom itam mu defal leen ko. Bu ko manee nag man àgg na ci mën a tabaski moom ci boppam, mën a jox ay soxnaam luñ tabaskee, bu mënee jox ñu sequl dara luñ tabaskee sax baax na. Waaw, waaye du ne borom kër, du ne góor daal ay soxnaam loolu te tabaski moom wër tabaski xëy na wolof la, waaye moom lañ ci moom lañ sunnaal mu tabaski. Waaye soxna si bu amut sunnaal luñ ci moom mu tabaski. Léegi nag borom kër nag kon léegi moo atab ci saan bi. Waaye borom kër bu fekkee ñim nekkal ci këram di leen dundal moom it nekk bu doon ne mën nañ sax borom kër ba moo leen di dundal tamuy tabaski moom, bu boobaa am tabaskeem mën na leen ci yéenewaale ñoom ñëpp ñu bokk ci yool bi ñoom ñëpp. waaye du tey ku ci manit bu defee baax na, bu tabaskelee boppam baax na. waaye borom kër gi nga xam ne moo leen di dundal bu yéenee ñëm nekk ci kër gi ñëpp ci tabaskeem it ba tey baax na.
1: tabaarakallah sëriñ bi ci tontu bu am solo, mais nag kon tak-tak bi ci gën a war a bàyyi xel rek mooy tabaski ci nit ki lañ ko sunnaal. waaw, ñaareel ba it mooy nekkul ne maanaam maanaam buñ ko njabootam da leen a war mu tabaski leen, maanaam néwul ne dañ ko maanaam même bu fekkente ne mën na ko sax warul mu tabaski leen. waaye nag su fekkente ne am na coobare man koo def nag l'islam may na ko loolu, waaye néew na dañ ko sunnaal ci moom mu tabaski leen. tabaarakallah sëriñ ci leeral gu am solo googu. Laaju mbokk mi ci topp mooy mbokk mi day laaj ñan ci kan la aj war, maanaam kan la lañ waral ci moom aj màkka.
0: ajit li ñu xam ne tabaski rek la mooy ku nekk muskalaf taman ko rek. ku nekk muskalaf taman ko manug aj.